0: Հասություններ եւս Սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գահստին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն.
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.